0: سلیش ای ٹکٹ سلیش دلی کے تاریخی لال قلعے کمپلیکس کو 15 اگست کو ہونے والی 80ویں یوم آزادی کی تقریبات تک عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ یوم آزادی کے جشن کے لیے جاری تیاریوں کے مدنظر محکمہ آثار قدیمہ نے اس سلسلے میں ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ محکمے کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ یوم آزادی سے قبل ہر سال اس طرح کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔ مدھیہ پردیش سے پہلی بین الاقوامی فلائٹ سروس کا آغاز کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے اندور سے متحدہ عرب امارات کی راجدھانی ابوظہبی کے لیے پہلی براہ راست پرواز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی ہوائی جہاز میں سفر کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ ریاست کی ایویشن پالیسی اسی نظریے کے تحت تیار کی گئی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اڈیشہ کے شہر پوری میں بھگوان جگنناتھ، بڑے بھائی بھگوان بلبھدر اور چھوٹی بہن دیوی سبھدرا کی عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا آج شروع ہو رہی ہے۔ رتھ یاترا کے سالانہ فیسٹیول کے دوران بھگوان جگنناتھ اور ان کے دو بھائی بہن مخصوص رتھوں میں گنڈیچا مندر جاتے ہوئے لوگوں کو درشن کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ رتھ یاترا کو دیکھنے کے لیے ملک اور بیرون ملک سے لاکھوں عقیدت مند وہاں جمع ہوئے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بھگوان جگنناتھ، بھگوان بلبھدر، دیوی سبھدرا اور بھگوان سدرشن سری گنڈیچا مندر کے اپنے سالانہ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اور پوری کے پوتر شہر کی فضا جے جگنناتھ کی عقیدت مندوں کے نعروں سے گونج رہی ہے۔ پوری میں آج صبح سویرے سے تیز بارش ہونے کے باوجود لاکھوں عقیدت مند بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پوتر رتھوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے لیے سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ خراب موسم کے تناظر میں حکام چوکسی برت رہے ہیں۔ موسمیات محکمے نے خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کے زیر اثر پوری میں بارش کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: ادھر جھارکھنڈ میں سالانہ رتھ یاترا پوری ریاست میں روایتی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: جگنناتھ چکانین لیلا چلوارے۔
3: رانچی کے دھروا میں تاریخی جگنناتھ پور کے مندر میں آج صبح مذہبی رسومات کا آغاز ہو گیا ہے۔ دوپہر بعد دیوی دیوتاؤں کو رتھ پر وراجمان کرائے جانے کے بعد شام 5 بجے رتھ یاترا ماسی باڑی کے لیے روانہ ہوگی۔ ضلع انتظامیہ نے سی سی ٹی وی نگرانی اور بڑی تعداد میں سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی سمیت وسیع حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ کھنٹی میں مقامی انتظامیہ نے کل تاریخی رتھ میلے کے لیے کیے گئے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس علی۔
0: گجرات میں احمد آباد کے جمال پور علاقے میں بھی 400 سال قدیم جگنناتھ مندر سے بھگوان جگنناتھ کی 149ویں رتھ یاترا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے لیے سخت سیکیورٹی بندوبست کیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں عقیدت مند درشن کے لیے مندر کے احاطے میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: احمدآباد میں آج اشاڑ شکل دھتے کے شبھ موقع پر بھگوان جگنناتھ کی سالانہ رتھ یاترا پوری مذہبی عقیدت اور دھوم دھام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ آج صبح مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے جمال پور میں تاریخی جگنناتھ مندر میں منگلا آرتی میں شرکت کی اور بھگوان کا آشیرواد لیا۔ اس کے بعد ریاست کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے سنہری جھاڑو سے رتھوں کے راستوں کو صاف کرنے کی علامتی پاہند ودھی کی رسم انجام دی اور باضابطہ طور پر رتھ یاترا کا آغاز کیا۔ بھگوان جگنناتھ، ان کے بھائی بلبھدر اور بہن دیوی سبھدرا کے عظیم و شان رتھ درجنوں اکھاڑوں، بھجن منڈلیوں اور لوک رقص کرتے ہوئے گروپوں کے ہمراہ 16 کلومیٹر کے روایتی راستے سے گزر رہے ہیں۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے جگنناتھ رتھ یاترا کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ جناب امیت شاہ نے کہا کہ عالمی شہرت یافتہ جگنناتھ رتھ یاترا پختہ عقیدے، اعتماد اور بھکتی کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پوتر رتھ یاترا سے بھارت کے شاندار ثقافتی ورثے اور بھگوان کے تئیں غیر متزلزل عقیدت کی عکاسی ہوتی ہے۔

سامعین کرام، آداب عرض، میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ خان۔ قصہ چار درویش کی دلنشی داستانیں اپنے اندر حیرت، عشق، وفا، آزمائش اور تقدیر کے بے شمار رنگ

تیسرے درویش نے اپنا قصہ کچھ اس انداز سے شروع کیا، احوال اس فقیر کا اے دوستاں سنو، یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستان سنو، کچھ شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک، تفصیل وار کرتا ہوں اس کا بیان سنو۔ اے دوستوں، میں عجم کے بادشاہ کا اکلوتا بیٹا ہوں، جوانی کے دنوں میں شکار، گھڑ سواری اور اپنے رفقا کی صحبت ہی میری محبوب مشغلہ تھی۔ ایک روز حسب معمول اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کی غرض سے نکلا، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ یہ سفر میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ درویش نے آگے کہا، سرسبز میدانوں اور حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک سیاہ ہرن پر پڑی، جو نہایت خوبصورت زیورات اور زربفت کی جھول سے آراستہ تھا۔ اس عجیب و غریب ہرن کو دیکھ کر شہزادے کے دل میں اسے زندہ پکڑنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور خود ہرن کے تعاقب میں نکل پڑا۔ ہرن برق رفتاری سے دوڑتا رہا اور شہزادہ بھی اس کے پیچھے بہت دور نکل آیا۔ جب ہرن قابو میں نہ آیا تو شہزادے نے تیر چلایا جو ہرن کے پاؤں میں جا لگا۔ زخمی ہرن لڑکھڑاتا ہوا ایک پہاڑ کی طرف بھاگا اور شہزادہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ کافی دیر بعد وہ ایک پہاڑی باغ، چشمے اور گنبد کے قریب پہنچا، مگر ہرن اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شہزادہ تھکن اور پیاس سے نڈھال ہو کر چشمے پر ہاتھ منہ دھونے لگا۔ اسی دوران گنبد کے اندر سے کسی کے رونے اور بددعا دینے کی آواز آئی۔ آواز سن کر وہ اندر گیا تو دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ ایک مسند پر بیٹھے ہیں اور زخمی ہرن ان کے سامنے لیٹا ہے۔ بزرگ ہرن کے پاؤں سے تیر نکالتے ہوئے شہزادے کو اس بے زبان جانور کو تکلیف دینے پر

0: بولتے نغمے دوستوں نمسکار, بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا بولتے انغمے کارکرم میں. وندنا جی نمسکار.
1: نمسکار نیہا جی, اور دوستوں کو ہمارا بھی نمسکار.
0: وندنا جی, آپ نے ویسے آنگن تو دیکھا ہی ہوگا.
1: اوہ کیا بات ہے, کیسی بات آپ کہہ رہی ہیں. آنگن کس نے نہیں دیکھا ہوگا نیہا جی.
0: فلیٹ

0: کردہ ان اسٹیشنوں کو جدید اور مسافروں کے لیے سازگار سہولیات میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وراثت بھی ترقی بھی کے جذبے کے تحت ان جدید شدہ اسٹیشنوں میں مقامی ثقافت، ورثے اور فن تعمیر کی عکاسی کرنے والے عناصر شامل ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مورمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے جگن ناتھ رتھ یاترا کے موقع پر ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر نے کہا کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ عظیم جلوس کے دوران مہا پربھو شری جگن ناتھ، چکر راج، سدرشن، بڑے بھائی بلبھدر اور بہن سبھدرا کے ساتھ عقیدت مندوں سے ملنے نکلتے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے دعا کی کہ مہا پربھو شری جگن ناتھ کے آشیرواد سے ملک اور اس کے لوگوں کو ہمیشہ خوشی، امن اور خوشحالی ملے۔ وہیں بھگوان شری جگن ناتھ رتھ یاترا آج راجدھانی لکھنؤ میں مختلف مقامات پر شاندار طریقے سے منعقد کی جا رہی۔ شہر کے مختلف حصوں میں نکلنے والے ان جلوسوں کے پیش نظر لکھنؤ ٹریفک پولیس نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے کہ عام لوگوں کو ٹریفک کی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک قوم ایک انتخاب سے متعلق آئینی ترمیمی بلوں پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے 3 روزہ بحث کا کل لکھنؤ میں اختتام ہوا۔ آخری دن کمیٹی نے ریاست کے مختلف یونیورسٹیوں اور اعلی تعلیمی اداروں کے وائس چانسلرز، ڈائریکٹرز اور قانون اور سیاست کے ماہرین سے بات کی۔ اس نے پدم ایوارڈ یافتہ افراد، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور میڈیا کے سرکردہ شخصیات سے بھی بات چیت کی۔ کمیٹی کے جانے سے موصول ہونے والی تجاویز پر آنے والے مراحل میں غور کیا جائے گا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کمیٹی کے چیئرمین پی پی چودھری نے کہا کہ کمیٹی نے 10 ریاستوں کا دورہ کیا ہے اور مختلف شعبوں میں لوگوں سے بہت سے اہم مشورے حاصل کیے ہیں اور جو سفارشات قومی مفاد میں ہیں انہیں پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے گا۔ قبل ازیں گورنر آنندی بن پٹیل نے کل جن بھون مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے بات چیت کی۔ بات چیت کے دوران گورنر نے کمیٹی کے اراکین کے ساتھ انتخابی نظام، انتخابی اصلاحات اور خواتین کی سیاسی شرکت سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ، اتراکھنڈ کے تقریباً 500 گرام پنچایت پردھان آج وارانسی کے رودراش انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں پنچ سمیلن میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوگئے۔ سمیلن کا مقصد گرام پنچایتوں کو زیادہ باختیار، شفاف اور نتیجہ خیز بنانا ہے اور رام جی ایکٹ 2025 کے دفعات اور وی بی جی کے ساتھ ساتھ مقاصد کے بارے میں عوامی نمائندوں کے سمجھ کو مضبوط کرنا ہے۔ سمیلن کے مہمان خصوصی وزیر مملکت برائے دیہی ترقی کملیش پاسوان، اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریا ہوں گے۔ سمیلن میں اتر پردیش سے 350 گرام پردھان، بہار سے 75، جھارکھنڈ کے 50 اور اتراکھنڈ کے 25 گرام پردھان شرکت کریں گے۔ ریلوے کی وزارت نے ٹرین ٹکٹ بکنگ کو آسان بنانے کے ویب سائٹ کے لیے انڈین ریلوے کیٹرنگ اینڈ ٹیورزم کارپوریشن IRCTC نے اس سائٹ کا ایک نیا ورژن جاری کیا ہے۔ ورژن میں 4 بڑی اصلاحات کی ہیں۔ اس سے پہلے کوئی غیر ضروری کیپچا، پاپ اپ یا دیگر خلفشار نہیں ہے۔ دوسرا، مسافر تمام کلاسوں میں سیٹ کی دستیابی دے سکتے ہیں۔ تیسرا، ٹکٹ بک کرنے کے لیے کم مراحل درکار ہیں اور ویب سائٹ اب مسافروں کی معلومات کو محفوظ کرے گی، جس سے دوبارہ بکنگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔
1: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز، FM 100.3 میگا ہرٹز اور نیوز آن AIR ایپ پر ہم آکاشوانی کے پریاگراج کیندر سے بول رہے ہیں۔ گرامیڑ بہنیں سنیں اپنا کاریکرم پنگھٹ۔

0: आजम नरेंद्र मोदी के हाथों नमो हवाई अड्डे के इफ्तिताह के बाद हुई है। براہ راست فضائی رابطے سے دمن میں سیاحت، تجارت اور سرمایہ کاری کو نمایاں فروغ حاصل ہوگا۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق مستقبل قریب میں نمو ہوائی اڈے سے ملک کے دیگر بڑے شہروں کے لیے بھی پروازیں شروع کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اڑیسہ کا پوتر شہر پوری عقیدت سے سرشار ہے، کیونکہ بھگوان جگن ناتھ کی عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا پوری مذہبی عقیدت کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ ناموافق موسمی حالات کے باوجود عقیدت مندوں کی بڑی تعداد گرینڈ روڈ پر موجود ہے۔ بھگوان جگن ناتھ، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا کے رتھوں کو کھینچنے کی عالمی شہرت یافتہ رسم بارش کے بعد دن بھر کے لیے معطل رہی۔ اس سے پہلے تقریبات پر اس وقت اثر پڑا جب مبینہ طور پر بھگدڑ جیسے واقعے میں ایک عقیدت مند کی موت ہو گئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: شری گنڈیچا مندر کے قریب بھگدڑ جیسے واقعے میں ایک عقیدت مند کی موت ہو گئی جبکہ دیگر کئی زخمی ہو گئے۔ شدید زخمی افراد کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ اڑیسہ حکومت نے اس واقعے کی اعلیٰ سطحی جانچ کا حکم دیا ہے، جبکہ رتھ یاترا کے باقی حصے کے لیے حفاظتی انتظامات اور بھیڑ کو منظم کرنے کے طریقہ کار کو مزید مستحکم کیا گیا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم۔
0: ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت نے پریورتن اسکیم کے رہنما اصولوں کو منظوری دے دی ہے۔ اس اسکیم کا مقصد ٹرانسپورٹ سے ہونے والی فضائی آلودگی اور گاڑیوں سے کاربن کے اخراج میں کمی لانے کے لیے پرانی گاڑیوں کی جگہ نئی اور ماحولیات کے لیے سازگار گاڑیاں لانے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ اسکیم خاص طور پر قومی راجدھانی خطہ این سی آر میں چلنے والے زیادہ آلودگی پھیلانے والے پرانے ٹرکوں اور بسوں کو بھارت اسٹیج بی ایس سکس معیار سے ہم آہنگ کرنا یا بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں سے تبدیل کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ اس اسکیم کے تحت گاڑی خریدنے والوں کو موٹر گاڑیوں کے ٹیکس میں رعایت، رجسٹریشن فیس میں چھوٹ، گاڑی کے قرض میں 5% سود کی رعایت اور رعایت کی حقدار نئی گاڑیوں پر ساز و سامان کے اوریجنل مینوفیکچررز کی جانب سے کم از کم 8% رعایت دی جائے گی۔ بھارت کے ریزرو بینک آر بی آئی نے ملک کے مالیاتی شمولیاتی اشاریے ایف آئی انڈیکس میں بہتری کا اندراج کیا ہے۔ اس کے مطابق یہ اشاریہ مارچ 2025 کے 67 سے بڑھ کر مارچ 2026 میں 70 ہو گیا ہے۔ یہ متواتر اضافہ ملک کے مالیاتی خدمات کے بڑھتے دائرے کی پیش رفت اور ملک گیر سطح پر مالیاتی مصروفیات کی وسعت کا عکاس ہے۔ کمپوزٹ ایف آئی انڈیکس 97 اشاریوں کا احاطہ کرتا ہے جس میں کوئی بنیادی سال نہیں ہوتا۔ وہیں یہ تین بنیادی پیمانوں پر بھارت کے مالیاتی ایکو نظام کو بھی پرکھتا ہے۔ ایف آئی انڈیکس کی شروعات مارچ 2021 میں ختم ہونے والے مالی سال کے لیے اگست 2021 میں ہوئی تھی اور اسے سالانہ بنیاد پر شائع کیا جاتا ہے۔ امریکہ نے آج صبح سویرے ایران پر اپنے حملے مزید تیز کر دیے ہیں۔ امریکی فوج نے شمالی علاقوں میں بھی کئی اہداف کو نشانہ بنایا اور ایک بحری جہاز پر بھی فائرنگ کی۔ امریکہ نے اس جہاز پر الزام لگایا کہ وہ ایران پر عائد بحری ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے جواب میں ایران نے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے خطے میں موجود امریکہ کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا اور خبردار کیا کہ حملوں میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق حالیہ امریکی حملوں میں 35 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس بیچ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان بار بار دی جانے والی دھمکیوں پر عمل ہوتا ہے جن میں ایران کے پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی بات کہی گئی ہے، تو ایران خطے کے اہم بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر حملے کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں ایران امریکہ کو آبنائے ہرمز میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ زرعی تحقیق کی بھارتی کاؤنسل آئی سی اے آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منگی لال جاٹ کے ساتھ بھارت کے زرعی شعبے کی پیش رفت میں آئی سی اے آر کے تعاون پر ایک خصوصی بات چیت نشر کرے گا۔ اس خصوصی بات چیت کو ملک گیر ہفتہ وار پروگرام میں آج رات 9:30 بجے سنا جا سکتا ہے۔ یہ پروگرام ایف ایم گولڈ چینل اور اضافی فریکوینسیز پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ جکارتا میں آج 19 اور 23 سال کی عمر تک کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مہم کا اختتام کیا۔ وشوناتھ سریش نے 50 کلو گرام کے زمرے میں اور گنگا نے 55 کلو گرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ 23 سال کی عمر تک کے مردوں کے فائنل میں بھارت نے سونے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ ونشج نے فائنل میں 65 کلو گرام کے زمرے میں بھرپور مقابلہ کیا

0: لیکن انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ مردوں کے 19 سال سے کم عمر کے فائنل مقابلے میں بھارتی باکسرز نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا لیکن انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ مردوں کے کرکٹ میں کارڈیف میں 3-1 روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے انگلینڈ کے سامنے جیت کے لیے 234 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے انگلینڈ کے کپتان ہیری بروک نے ٹاس جیتا اور گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارتی ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز کے ایل راہل اس میچ میں نہیں کھیل رہے ہیں، ان کی جگہ ایشان کشن کو شامل کیا گیا ہے۔ بھارت کو سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ اس سے پہلے بھارت نے برمنگم میں کھیلے گئے پہلے میچ میں انگلینڈ کو 6 وکٹ سے شکست دی تھی۔ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ کل لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ اولمپک میں 2 مرتبہ تمغہ جیتنے والی پی وی سندھو آج ٹوکیو میں جاپان اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کی 5 نمبر کی چینی کھلاڑی ہین یو کو سیدھے سیٹوں میں شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ دوسرے راؤنڈ کے اس مقابلے میں سندھو نے صرف 35 منٹ میں اعلیٰ درجے کی چینی کھلاڑی کو 21-16 21-14 سے ہرا دیا۔ کل ان کا سامنا جاپان کی نوزومی اوکوہورا سے ہوگا۔ پری کوارٹر فائنل میں مکس ڈبلز کی بھارتی جوڑی تنیشا کراسٹو اور دھرو کپیلا کی شکست کے بعد سندھو ٹورنامنٹ میں واحد بھارتی کھلاڑی رہ گئی ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 7 دنوں میں ملک کے مشرقی اور شمال مشرقی علاقوں، مشرقی اتر پردیش اور ذیلی ہمالیہ مغربی بنگال میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ بعض مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ کل ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 3 سے 4 دن کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب میں اسی طرح کی صورتحال رہے گی، جبکہ راجستھان میں اس مہینے کی 22 تاریخ تک اسی طرح کے موسمی حالات برقرار رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے ماہی گیروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ 21 جولائی تک جنوب مغربی بحیرہ عرب اور اگلے 2 دنوں تک جنوبی خلیج بنگال اور اس سے ملحقہ علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے سماجی تحفظ کے فریم ورک کے تحت 1 ارب سے زیادہ شہریوں کو شامل کرتے ہوئے اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل ہریانہ کے جند ریلوے اسٹیشن سے ہائیڈروجن سے چلنے والی ملک کی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ دمن اور نئی دلی کے درمیان براہ راست کمرشل پرواز کا آغاز ہو گیا ہے، جس سے فضائی کنیکٹیویٹی کے نئے دور کی شروعات ہو گئی ہے۔ اوڈیشہ کے پوری میں بھگوان جگنناتھ کی عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا میں لاکھوں عقیدت مند شریک ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے شمالی ایران میں اپنے حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے اور بحری ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے ایک جہاز کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ ایران نے بھی جوابی کارروائی کی ہے۔ اور جکارتا میں 19 اور 23 سال تک کی عمر کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے 2 مرد مکے بازوں نے سونے کے تمغے جبکہ 3 مکے بازوں نے چاندی کے تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ پریاگراج کیندر ہے۔ پرستوت کاریکرم کہکشا، کاریکرم میں آپ سبھی کا ہاردک سواگت ہے۔ شروتاؤں، محبت کی راہ میں کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی تنہائی کا لمبا سفر۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نبھانے کی چاہ ہی انسان کی سب سے بڑی پریکشا بن جاتی ہے۔ جب پریم ادھورا رہ جائے تو اس کی ٹیز شبدوں میں ڈھل کر غزل بن جاتی ہے۔ طلعت عزیز کی مقفلی آواز میں پرستت ہے یہ غزل، دل کی انہی انکہی بھاوناؤں کو بڑی نفاست سے بیان کرتی ہے۔ اس میں بچھڑنے کا درد بھی ہے، یادوں کی کسک بھی، اور محبت کی وہ خاموشی بھی جو برسوں تک دل میں گونجتی ہے۔